Sonatu nizozemskog skladatelja Petera Helendala iz zbirke 8 sola opus 5 izveli su violončelist Japter Lindel, čembalist Ton Koopman i violončelistica Ahejt Svajstra. U nastavku, lirska poema Aleksandra Glazunova, koji je kompoziciju učio od rimskih Korsakova, impresioniranog mladićevim talentom.

0: poslušajte dokumentarnu radiodramu.
1: Ona je 35 kila, ja držim u stolici na krilo ko bebu od 3 mjeseca.
0: Ne mogu jesti. Autorice Višnje Biti.
1: Uzela sam je u krilo, uzela sam žlicu, dam joj jedno juhe, ona je pojela. Ja sam zagrabila drugu, ona je bacila i juhu i mene. I...
0: U srijedu od 18 sati na 3. programu Hrvatskog radija.
2: Svima nam je zajednički cilj, biti mršava ali zdrava. I kad nije dobro i kad jedan loš dan, onda ćemo dočekati drugi, pa ćemo imati snage nastaviti se

0: Plesnu studiju Borisa Papandopula izveo je Vladimir Krpan. Jutarnji koncert za vas je uredila Iva Lovreć-Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Sopranistica Jana Polova i skladatelj i pijanist Boris Papandopoulo izveli su njegovu čakavsku suitu za sopran i klavir. A sada stavak Allegro Scherzando iz koncertantne improvizacije za gudača Milka Kelemena slušamo zagrebačke soliste.

Dobrodošli u emisiju Promuzika, čiji je naslov Promuzika rapsodika po izboru Darije Hodnik-Marinković. I odmah Rapsodija u plavom Georgea Gershwina. Klavir svira Ivan Davis uz Clevelandski orkestar, a ravna Lorin Mazel.

Bila je ovo Rapsodija Kroatika za trubu i orkestar Petra Obradovića u izvedbi Petra Obradovića i Simfonijskog orkestra HRT-a. Dirigirao je Tonči Bilić. A sada druga rapsodija Bele Bartoka. Violinu svira Jehudi Menjuhin. Uz Simfonijski orkestar BBC-a dirigira Pierre Boulez.

Jehudi Menuhin i simfonijski orkestar BBC-a kojim je ravnao Pierre Boulez izveli su drugu rapsodiju Bele Bartoka. Nastavljamo trećom švedskom rapsodijom, opusa 47 Huga Alfvena, islandskim simfonijskim orkestrom ravna Petri Sakari.

Islandski simfonijski orkestar kojim je ravnao Petri Sakari izveo je treću švedsku rapsodiju Huga Alfvena. U nastavku slušamo hebrejsku rapsodiju za violončelo i orkestar Ernesta Bloha, Šelomo. Mstislav Rostropović svira violončelo uz francuski nacionalni orkestar kojim ravna Leonard Bernstein.

Bila je ovo hebrejska rapsodija za violončelo i orkestar Ernesta Blocha u izvedbi Mstislava Rostropovića. Svirao je uz francuski nacionalni orkestar kojim je ravnao Leonard Bernstein. A sada rapsodija Claude Debussy-a za saksofon i orkestar, a saksofon svira John Harl uz orkestar Akademije St. Martin in the Fields. Dirigira Sir Neville Mariner.

Mate Meštrović izvao je svoju novu englesku rapsodiju u Zagrebačku filharmoniju pod ravnanjem Mirana Vaupotića. Bila je ovo Promuzika rapsodika po izboru Darije Hodnik-Marinković.

0: Sutrašnjice ratova postaju često časovima ludosti. Oko 1945. godine konstantni i užasni strah pred smrću biva zamijenjen frenetičnom žeđi za životom. Sve ono što je bilo zatomljivano, kaljano, onemogućavano, sve tjeskobe koje se nisu dale iskazati, sva strahovanja, odjednom su mogla nestati da bi se krenulo u potragu za pravim životom. Saint-Germain-des-Prés kao da je bio predodređen da postane glavnim gradom poslijeratne mladeži. Otvara se novi lokal kojeg više nažalost nema, La Rose Rouge, Crvena ruža, koji nastavlja tradiciju Café de Flora. Crvena ruža bila je i početna stanica jedne od najvećih interpretatorki artističke šansone, Juliette Gréco.
1: Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines que ça va, que ça va, que ça va durer toujours la saison, des à la saison, des à, saison des amours, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Si tu crois petite, si tu crois que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nymphe et ton pied léger, si tu crois que ça va, ça va, que ça va, que ça va durer toujours ce que tu te goûtes.

bila su to vremena kabarea, perija, šešira i flertova. No šansona nije ostala u prošlosti. U 21. stoljeću francuski autori i autorice i dalje nose taj duh. Ponekad nježno i melankolično. Ponekad eksperimentalno i buntovno. Zidovi kafića u Saint-Germainu još čuvaju šapat Gainsboura i Greco, ali nova generacija pjeva glasnije, ponekad u šaptu, ponekad u kriku. Njihovi stihovi ne žele nostalgiju, već istinu.

0: Tanja Radović, gospodarice vremena.
1: Neka svira, nemoj gasiti.
2: Ja uopće ne znam kako ti to možeš slušati. Već on će nekad se slušala klasiku. Ajde, ajde mi objasni zašto više ne želiš slušati klasiku.
1: Pusti me!
2: Eto, kad ja nešto ozbiljno pitam, onda pusti me. Kako si izgubila uku za glazbu? Pa ti si mene vodila na koncerte, trudila se da zavolim glazbu. Kako sad možeš to slušati? Kako?
1: Uha me bole.
2: Ma daj. Ova televizija pravi idiota od ljudi. Sad ćemo malo prestati s ovim.
1: Pusti mi to!
2: Evo, slušaj kako je ovo fina glazba.
1: Ja bi išla malo leći.
2: Opet u krevet. Pa taj ti si ustala prije sat vremena. Zaležat ćeš mi se i što ću ja onda?
1: Ja bi malo u krevet.
2: Dobro, ajde, idi u krevet kad toliko inzistiraš, ali samo pola sata.
1: Jel tamo u onoj sobi moj krevet?
2: Je, tamo je u tvojoj sobi, nije nikamo pobjegao.

0: živim u Zagrebu, ali sad sam došla k tebi i bit ću s tobom neko vrijeme.
1: I kako je to čudno da si od svih tih Maja baš ti sad ovdje.
0: A nije čudno. Čule smo se telefonom i ja sam ti rekla da dolazim.
1: Kakva slučajnost?
0: Ma što je slučajnost? Daj mi objasni što je tu slučajnost.

0: Što ti misliš koliko ja imam godina?
1: 20.
0: Divno. Nemam 20. 55, mama. A što ti misliš koliko imaš ti?
1: Pa, ja bih rekla 36.
0: 85. 36 godina još si radila, a sad si odavno u mirovini. Čekaj, ti misliš stvarno da bi ti sad mogla ići na posao? A? Hoćeš da je zaposlen?
1: A, ne. Ne,
0: pa
1: ne,
0: dobro, ajde.
1: Ne.
0: Šalim se, samo se šalim.
1: Ne. Imaš ti muža.
0: Idem ja nama prigrijati ručak. Pobolje kuha, ja ili ona gospođa koja te čuva dok sam ja u Zagrebu?
1: Koja gospođa?
0: Pa Darinka.
1: Ne znam ja nikakvu Darinku.
0: Ne znaš, on sad ne zna ko je Darinka. Ajde. Sad ću ti pokazat Darinku na mobitelu. Evo, čekaj. Vidiš tu? Ne, ovo je bolja fotka. Vi tu sjedite, vidiš?
1: Mm.
0: Gdje i nas dvije sada? Tu, na ovom trosjedu.
1: A tako mi reci, pa znam Darinku. Ona je jednom došla po nešto.
0: Ne, ona je tebe pazila ovu zadnju godinu dana.
1: Ma kakvi?
0: A dobra,
1: ja pazim na sebe.
0: Mama, zaboravila si. Čuješ? Nema veze sad.
1: Nisam zaboravila, ne dolazi kod mene. Nemoj mi to govoriti kad nije istina.
0: Dobro, u redu ne dolazi. Isuse Bože! Zaboravila sam da sam stavila grijati ručak.
1: Ja nikad ne zaboravim ručak da mi se grije.
0: Svaka čast, bolje ti ide nego meni. E, samo da mi nisi slučajno palila sama štednjak.
1: Kakav štednjak?
0: Nikakav. Ne, zaboravi. Ajde, zaboravi.
1: A ti nikad ne znam što bi rekla.
0: Stvarno ne znam.
1: Samo govoriš.
0: Dobro, jel ti mene pratiš što ja tebi govorim, mama?
1: Zatvorim se u glavu.
2: Borise, evo ga, jel ga čuješ? Ne smijem glasno jer će zbrisati, ali tu je mužjak.

Ako je to ona za koju mislim da je, onda je to ravno čudu. Snimila sam ga, Borise, jesam. Kvaji, a 40-ih su proglasili izumrlom mrstom. A onda su ga opet snimili 60-ih. Nije izumrao. Raspitat ću se kod lokalaca koliko ga se često može vidjeti. Kad dolaziš, doputuju li ove snimke do tebe? Dugo ti nisam čula glas, a pored svih tičih glasova, nedostaje tvoj da smiri tremore. Javi se.

0: Bravo, mi.
1: A jel ti imaš djece?
0: Nemam.
1: Stigneš još?
0: A, nažalost, gotovo je.
1: A zašto ja nemam unuka?
0: Nisam mogla imati djece. Da sam mogla roditi dijete, ti bi sad imala unuka.
1: A ne bi mogla trčati za njim?
0: Pa ni ne bi trebala. Imao bi barem 20 godina.
1: Tako velikog unuka.
0: Ma dobro, daj pustimo sad to, mama. Čekaj malo. Zove me sestrična Jasna.
1: Ona je debela.
0: Da. Mama, daj! Ej, bok, Jasnić. Ma grozno sam. Ročište je za 8 dana. Uša, strašno. Želi mi sve uzeti. Ma gori mu pod petama. Tajnica mu je ostala trudna. Da, zamisli, idiota. Ma ne. Sumnjam da možeš išta napraviti. Ba, podkožen je on. Aj, ne da mi se sad ostavljati mamu, ići na suđenje.
1: Mogu sama.
0: Govna. Da, nemam snage. Potpisat ću mu te papire i nek se goni. Što? Ti bi došla skroz ovamo uzet punomoć. Jasnić, ti si divna.
1: Debela je.
0: Nema to smisla. Ne, izgubit ćemo. Aha, dobro. Kako ti kažeš? Ma, što to radiš, mama? Jasnić, moram ići pazit na dete. Čujemo se, može, hvala ti puno, pusa, bok, pozdravi doma, da. Ma, zašto sad jedeš to cvijeće? S baze, to je to fino tako?
1: Ne jedem.
0: A ovo što si ispljunula? Zašto ti meni ne daš da telefoniram? Ponašaš se ko malo dijete.
1: Pusti me!
0: Ma puštam te da radiš što hoćeš, ali ne mogu prozboriti ni 5 riječi, već praviš neku štetu.
1: Idem ja leći. Zuji mi u glavi.
0: Ajde, idi, lezi. Ej, bok, Sanja. Ne, ma niš, pukla sam. Ma derala sam se sad na mamu. Da, ma potpuno bez veze, nevažno. Ma znam da ne smijem to raditi. Nije ona sirota kriva, ali daj mi reci kako da ne puknem. Razvodim se, muš će mi pobrat sve do daske, djece nemam i ako ovo potraje, ja ću... Ne bi ju prepoznala. Ne mogu uopće predvidjeti njezine reakcije. Ja odem u dućan i jednostavno pomislim što će me dočekat kad se vratim. Ma ne. Njena mirovina nije dosta za privatni dom. Da, imamo mi jednu ženu, inače živi u zgradi, pouzdana je i malo nam računa. Mama! Mama, što si radila? Mama! Ej, hvala si! O Bože, jesi se jako udarila? A? Reci mi, gdje si se udarila? Gdje? Jel te boli? Ha? Da zovem hitnu?
1: Ne, hitnu!
0: Dobro, ne hitnu. Ajde, čekaj, smiri se, samo da vidim. Ajde, pusti me da vidim, dobro? Jel te ovo tu boli? Ha? Jako? Jel boli ili ne boli? Pa, samo si se malo natukla, da. Ajde, pomoći ću ti da legneš. Ajde. Hoćemo namazati malo tu masnicu, da ti brzo prođe. Ajde, čekaj. Evo, mažemo to, tako. Tako, i dat ću ti još jednu tabletu da ne boli, da, evo, da, grlim te, ajde, samo se smiri, tam ti pusu, ajde, nemoj plakati, samo si se prestrašila malo, daj, evo, gotova je nogica, namazali smo, dobro, ajde, i tabletu, može, eto, tako, ajde se sad malo smiri, samo diši, ajde, tako, ajde.
1: Kako si ti dobra bila moja.
0: Ajde, samo ti mene slušaj. Ajde, probaj malo spavati. Biće sve dobro.
1: A slušam te.
0: Sve će biti.

0: volim te ili nedostaješ mi. Nisam uspjela natjerati riječi na usta. Zapela je negdje oko korijena nosa. Čitala sam neki dan istraživanje, govori da dugotrajno izlaganje cvrkutu ptica može uzrokovati tinnitus i probleme s mentalnim suprotno od bolesti. Ja ponekad ne mogu razabrati zujanje u lijevom uhu od zvukova okoline. Nisam dobro, Borise. Ne javljaš se. Sve oko mene je teško. Kao da sam opločena staklenim stijenama. Ili tvoj brod još na pučini?
1: Hej, pa gdje si, Kristijane? Niš mi se ne javljaš.
2: A nisam znao gdje si, šta radiš, nisam te htio smetati.
1: Pa rekla sam ti da idem kod mame. Nisam na drugom planetu. To nije razlog da mi se ne javiš.
2: Ja sad si me zatekla.
1: A možda sam poželjela da mi se javiš, a da te ne moram podsjećati na to. A dobro, daj, nema veze, preosjetljiva sam. Možda mi žene želimo više biti skupa, drugačije sve to proživljavamo.
3: Ej, nedostaje mi moj stari život.
2: I meni nedostaje... Ali nekako sam se stisnuo i ne moram više imati toliko prostora ni ljudi oko sebe. A naprosto čekam da ludilo prođe, ne želim da me izbije.
1: A što ćemo s našim projektom? Mislim, niš mi ne govoriš. Moramo se početi pripremati, makar online, od doma. Ja bi ti poslala neke svoje ideje, snimam se mobitelom. E, to me spašava.
2: Da, ja polako odustajem od toga.
1: Kako to misliš odustaješ?
2: Gle, razmišljao sam... Ova izolacija mi je naprosto ono razbucala koncept koji smo slagali, sve mi se presložilo u glavi i sad ne znam kako da to kažem, da ne zvučim grubo. Ne mogu se pravit da se naša predstava može nastaviti točno od onog mjesta gdje je stala i govoriti o nama sada. Ja ne želim raditi banalnu predstavu, ako me pratiš, Majo. Ne želim snimke nastavka, želim nešto potpuno, ali potpuno novo. I mislim da je došlo vrijeme da promijenim ekipu i ja predugo sam već u ovome.
1: Čekaj malo, ne razumijem, ti misliš da ja nemam svježih ideja, to misliš? Pa ja sam čovječe lani bila u Amsterdamu, u Londonu, pa ne znam, ajmo krenut raditi na nekom novom konceptu, evo, iz početka sam.
2: Hajde malo, ajmo malo stat na loptu.
1: Ali meni je potrebno da radim, čovječe. Pa, ja moram misliti na budućnost ako ne želim završiti u depresiji.
2: Gle, ja ne mogu izvlačiti iz depresije. Umjetnost je tu da rasturi sve te postojeće koncepte životne, da pomiče granice. Pa ne mogu stajati na mjestu na kojem smo stali i čeka da me nešto prosvjetli.
1: Ali ja nisam stala. Kužiš, nisam stala. Ja mogu krenuti iz mogu krenuti iz potpuno nove pozicije.
2: Ja trebam nešto mlado, nešto što bi me zavrtjelo, nešto što ja ne poznajem, neki izazov koji će stvoriti novog mene. Meni treba da izađem iz ovog ludila kao novi ja, ako me shvaćaš.
1: Pa dobro, da. Mislim, možemo se odreći arta u ime stvarnosti, ne? Samo mi konkretiziraj što zapravo želiš.
2: Mislim da ću uzeti jednu talentiranu studenticu s akademije.
1: Znaš što? Ajmo mi zaboraviti ovaj razgovor. Ja radije bi da sačuvamo prijateljstvo. Iako možda želiš zamijeniti prijatelje za neke sasvim nove. Pa, uostalom, nemaš brige. Nešto novo i mlado, pokreće svijet.
2: Ajde se ti vrati u Zagreb, pa ćemo na miru ovo raspraviti, okej? Okay?
1: Marco, pa što si to stavila na sebe? Kao polarni medvjed si.
0: A što sam stavila?
1: Pa gdje si sve to majke ti našla? Cijela zimska garderoba iz prošlog stoljeća. I
4: bunda.
0: Tamo u ormaru.
4: U ormaru, jel? Aha. Vidim da smo ispospremali. Vidi, sve si ispretumbala. Čekaj, da vidim ja što ti to sve imaš na sebi. Koliko slojeva? 1, 2, 3, 4, 5 slojeva. Ajde, digni lijepo ruke i skidamo to.
0: Zašto?
4: Pa, doživit ćeš toplotni udar. Ne, ja ću srediti taj ormar jednom kad tad. I ovu vestu čuvaš. Pa mila majko, to je još iz doba Titove vladavine. Gle, rupu od moljca. Ne, ovo, ajde, digni ruke.
0: Ne.
4: To ćemo baciti u smeće.
0: Ne, ma pusti mi to.
4: Dobro, ne ide.
0: Zima mi je.
4: Ma što bi ti bilo zima? U stanu je 25 stupnjeva, ložimo ko u paklu. Ajde, zašto ne gledaš televiziju?
0: Pokvaren je, nema slike.
4: Što bi bio pokvaren? Evo, ugašen je.
0: Pokvaren je. Ti si ga sad popravila.
4: Trebaš me slušat, mama. Slušaj me malo, slušaj što ti govorim. Samo stisneš, evo, ovaj tu gumb.
0: Jako si zločesta. Idem leći. Zuji mi u glavi.
4: Kad ja nešto prigovorim, onda tebi odmah zuji u glavi.
0: Vrti mi se.
4: Ajde, ja ću te sad otpratiti. Mama, prosti, molim te što vičem na tebe. Danas mi je, užasno mi je težak dan.
0: Mama, sve oprašta svom djetetu. A ti si mi dijete?
4: Jesam, ja sam tvoje dijete. Ajde, idi legni. Bok, Jasnić. Čekaj, samo da te stavim na zvučnik. Čekaj. Evo.
5: Majo, rasturila sam ga. Njegov advokat je dotučen do nogu.
4: Ideš, divna si, Jasnić. Ljubim te.
5: Ček da čuješ. Ovaj stan u Zagrebu gdje ste živjeli, sad je njegov, ali tvoj je onaj veći gdje imate podstanare, e sad će lova tebi u džep. Apartmani na moru, 50-50. Ha?
4: Fenomenalno!
5: Da, i ja tako kažem.
4: Jasnić, ej, neću ti se moći odužiti do kraja života. Kad malo izađem iz krize, vratim ti lovu za ovo.
5: Da, što ti je, kakva lova, zaboravi. Bila mi je osobita čast i zadovoljstvo urobiti tajkuna. Sad na posao. Moraš ga odmah nazvat. Tamo negdje čeka po hodnicima suda, a rekla sam mu da ću te obavijestiti. Oko preuzimanja stvari iz stana. Ajde, zovi ga odmah, nervozan je ko lav u kavezu.
4: Dobro. Jasnić, kad stigneš, dođi k nama na kavu.
5: Ne stižem ništa. Budemo proslavile kad se vratiš u Zagreb. Ajde, moram ići sad, imam sljedeće ročište. Puse, bok, veselim se.
4: Pusa, hvala ti milijardu puta, divna si. Pozdravi muža i djecu.
5: Pusa, bok.
4: Ajde, čao, bok. Da čujem.
6: Okej, okay, pobjedila si.
4: Ajmo mi prijeći na temu razgovora pa da završimo s tim.
6: Dakle, kao što znaš, moj stan je ovaj na Kvatriću. Ja bi te molio da ga isprazniš od svojih stvari u roku 24 sata, počevši od sada.
4: Ej, pa to je deložacija. Nije iseljavanje. Kako ću ja isprazniti stvari za 24 sata?
6: Gle, mene nije briga. Ako išta tvoje zateknem tamo, nosim ravno u kontejner. I točno nakon 24 sata mijenjam bravu. Isto tako, ako ti nešto otuđiš nešto moje, tužit ću te za krađu. Sve ostalo u vezi drugog stana i apartmana i stvari u njima, to ću se pismeno očitovati preko advokata. A isto to tražim i od tebe, jer od ovog trenutka mi više ne komuniciramo direktno, okej?
4: Okay? Odlično, slažem se.
6: I šta, nemaš mi više ništa za reći?
4: Ne.
6: Fino.
4: Završimo ovaj razgovor.
0: Neki muški je ovdje. Jesi zaključala vrat?
4: Razgovarala sam na telefon, Jasna me nešto zvala.
0: Ona debela.
4: Ma vidi ti nje, ona debela. Nemoj to govoriti dok telefoniram s njom.
0: A ne može ući kroz vrata.
4: Ničeg se ne sjeća, a sad odjednom zna da Jasna ne može ući kroz vrata. Koja si ti, igračica? Jasna je duša od čovjeka, a voli puno papati. Hoćeš ti malo plesati sa mnom? Ajde, dođi.
0: Vesela sam.
4: Da, mama, danas sam konačno malo vesela. Jel da je lijepo kad sam vesela?
0: Je.
4: Previše sam smrknuta i ljutita, jel da?
0: Nisi, bežeš.
4: Neću više biti smrknuta i ljutita, obećavam ti. Joj, riješila sam neke važne stvari u životu. Danas je divan dan. Vidi sunce.
0: Nešto sam sanjala.
4: Ha? Sanjala si nešto? Sjećaš se?
0: Bio je jedan s krilima.
4: Ko? Anđeo? Anđeo s krilima?
0: Da, ne. Ptica.
4: Ptica? Kako je ptica bila?
0: Nešto mi je rekla, ali sam zaboravila.
4: Baš bi mi bilo interesantno čuti što ti je rekla ta ptica.
0: Mužjak je bio. Cvrkutao mi je na ramenu ovako.
4: Ne, to si ti nešto si pobrkala s televizije.
0: Nisam. Bila je prava ptica. Zvao se Boris.
4: Tako se tata zvao.
0: A imaš ti muža?
4: Nemam.
0: A kad ćeš se ti udati da ja imam unuke?
4: Pa kad se zaljubim.
0: Nemoj dugo čekati.
4: Neću, mama, bez brige.
0: A gdje je moj muž?
4: Joj, pa pokojan je odavno.
0: A zašto meni to nitko nije rekao? Zašto ja to ne znam?
4: Ma rekla sam ti, ali ti si zaboravila malo.
0: Vi,
4: sjetit ćeš se
0: vi
4: opet.
0: Sve skrivate od
4: mama,
0: mene.
4: Mama, oprosti, ali takve važne stvari ne skrivamo. Samo si zaboravila malo.
0: Pa, što je to s mojom glavom? Što je sa mnom? Je li ja to ludim?
4: Ma ne ludiš, samo si malo nešto pobrkala. Nisi se dobro naspavala. Ide na jugo. Uvijek ti je tako kad je južina i promjena vremena. Ajde, dođi da te zagrlim. Ajde, zagrljaj. Tako. Mama, moram sad nešto hitno obaviti. Gledaj, tebi ću donijeti, evo. Gledaj, donijet ću ti ovaj ženski časopis i ti sad malo tu čitaj, dobro? A ja idem nešto obaviti, može? Ajde. Ej, draga, help. Trebam hitnu pomoć, molim te, još danas, da. U roku od 24 sata moram iseliti sve svoje stvari iz stana, inače će mi ih baciti u smeće. Ma je, grozno, ali briga me, slobodna sam. Gle, ovak, trebala bi otići u neki rentakar i uzeti manji kombi i velike vreće za smeće. Da, one crne, da. I odeš u stan i uzmeš moje stvari i samo ih dovezi kupom mamu, da. Nema, ne moraš brinuti za lovu. Dobila sam u brakorazvodnoj parnici. Da, ma moram mi platiti novce od podstanara koje je ubirao. Dakle, okej, okay. Uzmeš sve iz bijelog ormara u spavačoj, to je sve moje. A u kupaonici uzmi sve što je žensko, da. Nemoj dirat nikakve britvice, ni parfeme, a ako se zaribaš i uzmeš njegove, tam tužit će me za krađu. Cipele uzmeš iz ormara u predsoblju, sve ženske tu ne mreš fulati. I uzmeš moje jakne iz onog plakara, ma značeš, vidjet ćeš koje su, da. Pa pomoću ja tebi kad se budeš rastajala. Ma zezam se, da. Ne, pa častim te kad se vratim u Zagreb, da. Može, restoran po tvom izboru, draga. Ajde, hvala ti puno. Pusa, čao. Ajde, pa. Bokić.
0: A tko se seli?
4: Ma nitko. Neka moja prijateljica.
0: Zašto?
4: Rastala se.
0: Zašto?
4: A otkud ja znam zašto? Ljudi se sastaju i rastaju otkad je svijeta i vijeka.
0: Posvađali su se.
3: nisu se slagali u karakteru.
0: Trebaju se pomiriti.
3: Ti si se slagala s tatom u karakteru?
0: Kojim tatom?
3: Mojim tatom. Tvojim mužem.
0: Nije on imao karakter.
3: O, to sam si i mislila. Kako to da se ti nisi rastala?
0: Jesi gladna?
3: Lukavica jedna. Kako izbjegavamo temu. Ali briga nas za karaktere onih koji su nas izdali, je li tako?
0: Ti sve znaš.
3: Ma ne znam, mama. A nekad je i bolje ne znati. Kad ne znaš, ne boli, majko.
0: Mene boli.
3: Boli te, majko? Što te boli?
0: Tu.
3: Srce te boli. Da vidim što je, pokaži mi točno gdje je.
0: Duša.
3: Duša? Neće te više boljeti. Obećavam. Daj da te zagrlim.

Slušali ste koncert Gebau Orkestar kojim je ravnao Willem Mengelberg, izveli su variacije na mađarsku narodnu temu Paun Zoltana Kodaja.

Andrew Lawrence King izveo je tradicionalnu skladbu A La Villa Voi. Bilo je ovo sve u klasičnim evergreenima po izboru Darije Hodnik-Marinković.

Slušali ste emisiju Kasni zvuci. Bio je ovo koncert za klavir i orkestar Ivane Lang, opus 22. Izvela ga je pijanistica Tamara Jurkić-Sviben uz pratnju Simfonijskog orkestra HRT-a. Dirigirao je Mladen Tarbuk. Kasne zvuke za vas je uredila Iva Lovrec-Štefanović.